Enti aye yini mu fa nyame aye wate because nyame aye bi ama o said na me kan men hwe ade na wo hwe ani mu kwan fi awade wo na wo sankan no nemum hwe efri si e wo wo mofra bre mu abepem sabre obra kwantu hwe niam a wafam na so hwe sa de